mostaccia. Mamrad mamičku. Mamrad hmyz. Mamrad hlinu. Mamrad všetky parbičky.